Dotter Mundilfara, syster Mana, kona Glens, elder Himmins och Lofts.

over himmelen. Sol. Med vognens drag. Sol. Bringer av dag. Sol. Til du. Sol. Av ulven. Sol. Svelges.

Seir hon upp. Koma udro sinni. Jörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjattli. Fiska väder. Om aldrdaga yndis njå.